0: ئێوارەکە ئەدەبی ڕێبەبەری گشتی ڕۆشنبیر و هونەری یا دهوگێ ڕێبەبەری چاڵەکی نوێژەری گۆدەڕێنێژ ئەڤروکە ئێواری دێ ئێوارەکە ئەدەبی پێشکەشکردن ئەم بزانین ئەدڤێ ئێواریەدا دەچێتە پێشکەشکردن مەرەم ژێڤان چاڵەکیان چیە هەروەسا چ بەڕەمە ڕێبەبەریا گشتی ڕۆشنبیر و هونەری تایبەت پشکە چاڵەکی نوێژەی هەیە ڕێبەبەری چاڵەکی نوێژەی لە ڕێبەبەری گشتی ڕۆشنبیر و هونەری مامۆستا ئەلەند مزیری گەلمەدایە ئەلەند
1: شەمبی کۆت کەپتەرە کەفتی دەهێ شەش دۆزار بیست و شەشێ دەمژیوێ پێنج جۆنی بە ئێواری بێلهۆڵا ئێکەفتیا ئافەتێن کوردستان لە قادرۆکێ ئەف چاڵەکە ئێتە ئەنجامدان ئەف چاڵەکێژی گرێدای بابەتن ڕۆمانێن ئەکو وێ چاڵەکێدا بێ نوێسەر مامۆستا بەیت و زەهەیر کۆ نوێسەرێکەش باجر آفری ده کشک دار دیگر مدار ده ایباره دام ده خاندونه که ده تا رومانا صادق صالح باب جنگوی یا ناب پنابر خاندون جی ده بن ناب نشانت خاندونه که دور بگیرانا تروماتیکی ترومانا پنابر دام بیدم هر روزا ده ایباره دار ده نویستر رومان پو ما مستا صادق صالح که وان کود بحث قناق در کفتنا دی برهمی کفتن و دی ماهی ها چلاکیشی دی هتا امیزا کرن و بلاخ کرن سر همی خاندوان و آماده بویا هلبت بزاقید مایست چلاکی نویجهی چاکی بکرین از بیاوین ادبی و جایی دا کو رومان کو بگیرید هلبت کو بگیریدن هر دیگه که گریزای ادبیات بیتن پیتر گریزی پیدتن بو ایگه که هم بشین خدمتان در سر اسما بکن درانتری کردستان اینه که بسین هم بشین باشیر دو بکن بلکو هم شاینا تره کار ابزا و چالاکین کوین چالاک رو بجا چالاکین ویجایی خدمتان در سر اجدر و سنور پارزگه هیجی بکن سر آست پارزگه هیجی بکن سر آست هر چار کردستانشین
0: بله ما مستعارمان جه ها ده دیار کردن و کده ده دیار کردن که خزمت آوان نویسه را بهده کردن شلایه که دیوه نویسه را بخو اتهتن یعنی بره همه خود ده دفعه و که این چالاکی که بو انجام بدن
1: اکیت داخواست بش لای نویسه را بدن گره جاراجی ام داخواست مید اتش خریدش مبیدن اگر چالاکی که دکمه میتیار جدا بیدن ام ده داخواست